0: 동보 도링과야 빈바자시지 대항아 혀대 카소동 더나 노로 카소 제동동 지중 지교 주요네 리스동 체라동 예바동 지중 지교 토라동 예비 요거라와 대외모마라라 빈바터자 리치상바리 산토 몬초자 야도 조선 제동 가친샤 예비 링컨 지제 카소는더 라용 몬터동 예제 지군더 람바옌 예네 릉군 쭈가 예비 춘총 던장도 추비 지구수 구코 공리공터바 마지 지구대 힌치수 자투 레티라 투마르 쳐바제데 자투년 진휴림바동 자멘 지제제베 넘바데바리 라사 중제 르네도 이코르제 탱크랑 사베코야 긴크라와 딘진 덴루지 세주 사바데레 덴바디 지제베 구코 공리공터야바동 총베 용보 파년 용제라 끝에 토바마지 총배 레나 롱보라동 총이라 자도 투총 조절용 핀바전 예치 상바리 내린 예바셰라 노랑에면 시가 르네 텐젠 지제데 카서 제코노 팀 동보 제비 세주 사바데와 핀바 토 몽슈 토바동 로마동 이크로베 윤수자 띵크르 제비 냠에 시가 르네 텐제 조콘동 띵예 르네 라시 조절 텐레 뉴바왕 요나 냠에 시가 르네지 난르 냐닌 제제 Tengra chayong tongka yabari. Klasa chongchira rinne tong, yukurache ngamia xigyo rinne koi, kodung kazong dinji ji. Dolo ngamia xigyo rinne tenze nzijie cige lenju, zigo biawati. Jene ngamia xigyo rinne peje tong toba tong, nine rinne tong yukura nyandri toba. Sane kaya loye cha pimpa toba cha zang yabari ji zambari. Kaso la tenne, nzijie la kinti tongwa tong, nzijie la tenne tenne taje yongwa zye ye jen. Tatinja kaso seju kaosan nung zachatong yukura nyudu rozi je cai yibi. Yasin ran santu rinne tong yukura tangra pejin rojara tingching da yabari. Dromma tong yukua wili, lasi rinne tong yukura ji chanchin jiti tu ne, gongjong nadongka rinne tong yukura tenwa nyansi nyongchang ka yabari. Shangla sanjong dodu kaje shagayin, jita dinbe ci jenyan ne, ci danyan para, rongjong cha chilo nintong nyedan lora peje nongting cha pecha wara. Gyeshin hlarong pe cini tepi yadu cha ngenjok lhasa tong chira drepang genta tongwa ri. Gyeshin hlarong pa na peje nongting gyelo pe ndosu chi so jen cini tokyo yan yan dolo yadu ngenjok nong genten pa chisang xio ya pa ri. Hejo tong ren genten pa zu cima nangder tong pa cin ama nze dowa je yunche kape nga tong drawa ye pe nongten la may ne Tawasile chopa tonga tong, tejin re reyang hiza yijio tongye pari. Nyedo tsonye zongki, loju ka nga jongwa tong, tome sante songjira zodian cipi, hizan rindra nyewa tong, rindra nyeye ta chucha hachong tejian, reye roka ka ke roma zu, nindo ropil cha chwa la lin jaya pari. Nginde chayye tong, honde chayye su, nengko roma zu chaday tong, dinche yebe kuwa ni lin jayde, tonya lezi pa zu, kachin bito tong, Yaji jenin cipi nomba zumbu ngembar caya bari. Nyedu qian maza gura chi yitong tongwi, tano zongki chokong tota tibi nandong zuching ngu coba tong. Nandong tiala himbi lozala yongda tong, ne tenzen ten ten. Nerein ten ten ji teni qi zi sang zinjo wa chagi ten ya ba tong. Nandong ti zin zhu ji, tano nye ji teni la kodriya yong peji tong mu tibi xincha su jin bari. Dolo cain ta nincha zongjira jia yalang zumbu tong, Nyongche, Chwache Jeze, Chikungse, Limbo Mawadong, Lasi Limbo, Limbo Sosongsu, Mutola Dene, Zobila Zebe, Nyachokche, Jade Jachetong, Yitong Lede, Rongzang Chikungche, Chichi Ngure, Pinsang Tsusetong Yabari. Bowa Zongke, Longkora Hyuchi Saze, Toma Jengko Tsobi, Mongdong, Kelela, Pinde Chimbo Chan Yabari. Jolo Nyingdong Nyangalu, Jida Juni Bane Zang, Chukla kore hyuji saze ji zan, longkora ngatong lao la hyuji jeba tong, nyanre la longkora ngaji lao la hyuji jeje bari. Tindi pechong sanje nyongda lechin hyu zara, talin je demo.
1: Tering ge doni.
2: Tering ga doni.
1: Kasang tunbi chantin na, tering shongwe sanje lin.
2: Mangje do kore kesa nam, do du cei sun dar hyu.
3: Chowna ba kun kan song, tin di pe jong long tin yin tin li kong, kam ge long tin che da ren ka do ni ji bi le chen nang, Denzol tu de to.